0: Αλλό.
1: Σαν βαβανού.
0: Όσοι είναι, μπλά να μάν.
1: Σκέρου κόντζε σου μου, δούκομα που μπάνιο.
0: Ωια, ωια.
1: Ωια, ωια, βαλού.
0: Όνα να γκώ να κάτω κουμπακάνια μου, σαν μαμάνε στέρ.
1: Α, μενα, μου είναι ωραίο, να λέει μου, απάει. Αγώνα μου, να, ατσούσε, τα κοκαϊκάντα. Αι φίλο, αβα καλό, βάλει σου τη σαίνδο. Λόγω αφαιρούα να κουλίλα, λεπτά παντή κατηγορία, ακούμπι τη δούμπη. Βάλει τα καλογόνα, τα άμα, νελά μου να μα τα τσέκα. Αβα με τα δούμπη, για κουπούλα ίνδο, για μάνα βαμό. Ελόγω αμκόμα να βαγκαφάμπισαν κουνα εφάτη, κότου ονέλα. Αριγκάνα που ατσάντα από σαίνγκ, αφιενέλη που ανούνα αφελίουα, αγκατή που ανσάτη. Αμπλουκ ο ακουμάσα του αφελίου βαραντζάνα, αφιενέλη που λέω από σαίνγκ, αφού κάτω ανσάτη. Να καράτα. Εκούσα κανένα ανσάτη, ακουβάμε να νιγκαφελούα ιγκουάνα. Awanu na wakutatani chingala. Aloko ali wako anisati. Atamika ya kaye na emae kufambelana. Asilawe kuatuka atatakama ila kaya kamina lae. Kwa fama na angina nsati. Loko atatakama la kala. Si akumemundi nina. Anga alawe kukukwa ni sichongo shala kaingwana. Kusaka se hiye na anga kona kaingwana. Kuweke, anga tapasha asukombu saka antamele la kaingwana. Anishibongo shako shaka antamele. Aya kishingwa nishakwe la haya atama kona. Apasha shibongo shaka antamele. Mina itaka kusamerani. Awana na metala kumbe na ndamele. Iwana kwa ndamele. Batuwa asumungu saka ndamele. Waregistari wa bukwini laka ndamele. Alawa angafawa siya ingwane. Iwaka ingwane. Alawa nitala kuna ndamele. Iwa ndamele. Awana awa chinchi shumbongo so kale kwa awa utani wa ingwane na kulila aloko wa utani wa ingwane kwe vantamele. Amintimu aidwa kusika la awana la wafaku. Aintamele ako fapana. Ajaya wana wafa. Kasiso sisi zevukile au shumbongo. Ni shumbongo amwana ni mwana avutani wa shumbongo chamba wa wakwe. Asiwa ni shale kaya kama wakwe. Asiwa nsati akuwa asuka na nafeluwele. Ni chadani ya kantamele. Asivivuti. Ekusa kayungwana angasuka anga makateni kamina. Awanu na mbuloku uwa mchongo kansati. Sati alamukulu kanuna. Afanu na sati mbia. Anuna lia afa kasi ansati li. Awanu na aumusu sima kake ni kansati wako. Nye angafela manjimbe ni kansati wako. Loko kusuka wanansingwa. Mina imshir mkonzo njia kantamele. Kantamele aya kishinjwa nilaye chewe nilaya. Le shinga tabita na ingwani. Isuka la kantamele, chela la haya kasi ingwa, lesi yaka ingwa, lesi ya, imitana ingwa, nikola haya. Na, nitata kama la kantamele, nesi yaka soga la kantamele, kambe, na niti yaka soku nisatu wa ingwa. Awanu na angachi nchi kansatu wa kwa ambilo kosi nga wanjani.
0: Intumbulukulowo.
1: Nisosu singa kona sosu, nisosu nikulumagu, kula singa makano shami nala. Awana nyani afelwe isa enuna, nabangi sitala mwana. Asuka ate ate kwa kaa singa makano shami na atala wana. I'm not going to be able to do it. Akununa kulogwa kumukhe asiyavana abahlalaba abawasathi abakumukati abavanuna abakume abawasathi lokatheka sathi ofamba abatsali alavana nibabasathi loko batsala bana baukati ngokhela bawuya batsala bana bakhela bawuya labasathi wa mina sathi wa mina alongele ni vana lava yakhaya ka mina ka khosa yini mina ngakaleni sofu I want to make a change anga suki. Ilaku wansati. Samela saha anga feli wako.
0: Yes.
1: The one who na itata thama u mai kuta itata kambera. Itala ba na iba na gantame. Iba na kaingwa na kaingwa. Ah kunaku chinga. Ila so nisiti sabusona. Para ke makata ke kwa uya ukatini na ufeliwa sakarata awanu na yena nga chuseka kuchada loko nsati wako afila ambilo kwa singa manja machi angara teka nsati uwa nga feliwa leo sakule singa wapena kazi mkweru kusekile kwa mkweru wapena kazi mbapena kazi abukwini si ukile sa chuseka leo sakumfeli mkekana ufela kazi
0: kambe tumunu mkwa
1: kambe kumula kenyanza akanu na kulo kwelu anga afalia wana wanya kufeliwe nisati naonote nana asuriwe nyo kumbula nuna kulogwa kusatambie luwa nisati liwe wawe na mwe anga afame mina endada chada na wana na kumbula nisati wana asili wana njaku kalu wa nisati kwa kwenye teka hini tani kunga teka mina zena asikile asikile msawa uni na ulaka nisati liwe wawe na anga afame loko nisika mina kuni na ulo uenje kaku akansati wa wena lwe wakufa ka mina wa ku hanya a ni lava ku tshamisela ni fika laha
0: ya ntumbuluko wa karata
1: a ntumbuluko wa karata bava wa ni karata ntumbuluko mazi u la ku landziwa loko u la ku wu landza u famba khwati u la ku wu landza khwati ntumbuluko u wekelile ntumbuluko loko u lawo mazi loko u nga wu landzi khwati a swi vevukanga
0: kasukula ku zwikona kutani kona yikona mingango idza makwa ikititiwa inga humi khwatsi kwala ku tsamanganya tumbunukulu
1: yikona mingango eka ku inga humi khwatsi kwala ka kuwanga landi tumbunuko
0: mama na stere bongile he na ku tsamba zwa ku zwisele vataengetela van'wana kutani ku hungula ka leswo swiseleko swa magizana
1: inkomunkomu lava ku tshamisela loko ni tshamisela ku leswaku mina ni le ka xigelo xa ku feliwa ni fela kazi hinkwaswo na swi tokisa ka vanhanyani kuloni na swi tokisa ka vatsati kuloni mina a ni swi hanyanga ni swi yalile hinkwani vatiantshini wa mina a wu khanda wa vanuna se loko ni tsuka vana vanuna lava ni una na vona ni pimisa ku nghenisa wanuna phakathi ka majana ni nga na wona nswona swa ku a swi nge ni pfuni nchumu ma hi xikombo xi ni twelile ni za ni karhala kusuka lahaye ka ku navela wanuna ni tshamisa sofu
0: heswa bongile mama na xitere mi xinene swo